Moje skrov, du slår sin mængde mør. Dinger og dem gitt ruhig, de dummer er slet fünf måneder. En nebelhorn vom Flusse, noch relativ weg entfernt.